0: Абу Абуны.
1: Достар, баш билерин уятабыз сиздин билан бирге хайырлы ирте.
0: Эй, уянып карыйк эле. Бу ни бу уйуны? Хам бүгүн бизде бүгүн ниндирек тавыш, ниндирек авыз анда?

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Отсутствует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита от 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
6: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен башлый, студиядә Гөлнәс Рәшитова. Казанда ярдәм инклюзия үзәген ачу тантанасы узачак, Акбар Салават Юлаев белән очрашты. Ә хәзер тулырак. Россия президенты Владимир Путин ил халкының 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрьдә узачак Дәүләт Думасы депутатларын һәм төбәк хакимият органнарын сайлауларда катнашырга чакырды. Бу хакта ул тавыш бирү алдыннан гражданнарга мөрәҗәгатендә әйтте. Һәр сайлаучының тавышы мөһим, безнең һәрберебездән, сезнең шәхси сайлавыгыздан, кемнәрнең нинди сәяси көчләрнең федераль парламентта, төбәкләрдә һәм җирле дәрәҗәдә халык мәнфәгатьләрен яклаячагы турыдан-туры бәйле, диде Путин. Президент сайлауларда катнашуны җаваплы адым һәм Россияне ныгытуга кертелгән Генеральный депутат. Президент России лидерне Дәүләт Думасына һәм төбәк хакимият органнарына сайлауларда тавыш бирергә чакырды. Бүген Казанда ярдәм инклюзия үзәген ачу тантанасы узачак, анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның да катнашуы көтелә. Казан ратушасында шәһәр медицина династияләрен хөрмәтләү тантанасы узды. Тантанада Казанның 9 табиблар династиясе вәкилләре катнашты. Бу гаиләләрнең сәламәтлек саклау системасында кимендә 3 буыны эшли. Аларны

0: мәдениет үшін һәм сәләмәтлек саклау министры Әлмира Башев котлады. Шәһәр башлыгы аларга рәхмәт хатлары һәм истәлекле бүләкләр тапшырды. Табиблар белән Камилә Шәһәбиева аралашты.
1: Қозан ратушысында табиблар династияләрен җыеп, аларны хөрмәтләү матур традициягә әйләнде. Быел 9 табиб династиясе килгән иде. 585 еллык табиб стажы булган Гатиннар династиясе иң зурысы. Бу династиядан Алсу Җамалетдинова Васильева хастаханәсендә 42 ел шәфкать туташы булып эшләгән.
2: Династияның очы инде әтидән башлана. Безнең әти Нуруллин Фатих Хамат Гатинович. Ул 49-нчы елны Чистай медицина училищесын бетереп, Чирмешән районына Имени Ауланда, фельдшер акушерлык пунктында эшләде. Безнең династияга 585 ел. Династияда менә әти безгә үрнәк булды инде. Бөтенебез медицинаны сайладык.
1: Альбина Сөләйманова да әлеге династиядан. Яшел Үзән үзәк хастаханәсендә физиотерапия бүлеге мөдире. Әтисе дә, әнисе дә табиблар.
3: Минем әни, әти врачлар булып эшләделәр. Нурлатский больницада эшләделәр. Аннары Зеленодольский ЦРБ-га күчтеләр. Әти минем главный врач Зеленодольский станция скорый помощи булып эшләде зур еллар.
1: Казан мэры Илсур Метшин тантанада катнашучыларга үз эшләренә тугры булып, зур еллар шушы өлкәдә калуларына рәхмәтен белдерде. Сезнең ярдәмегез белән сәламәтлек саклау өлкәсе гел үсеште. Заманча технологияләр кулланыла. Ә без сезгә эшләү өчен уңайлыклар тудырырга тырышабыз. Киләчәк эшегездә тагын да зур уңышларга ирешүегезне телим, диде Илсур Метшин. Камилә Шәһәбиева, яңалыклар хезмәте.
0: Қозаның Ақбарысы континенталь хоккей лигасы чемпионатының шираттағы туры қысаларында Уфада принципиал күндәші Салават Юлаев белән очрашты. Уйының төп уақытында жеңушені ашықлап болмады, үстеме уақытта барыслар уфалылардан үстін шықты. Яңа сезонның бірінші ешіл дербиі қозанылар қойдасына 4-3 есебі білен тәмамланды. Шынысында әйтергә кирәк, уен барышында Ақбарыс 3-0 есебі білен ұттырып барған иде, шулай тип қозанылар жеңілулер сериясын үзді. Келесі матчыны Әнвәр Ғатиятуллин шәкіртләре иртәгі қунақта Сочи командасына қоршы өткәрі. Татарстанның икінші тіп хоккей командасы, Түбән Каманың Нефтехимигі исә Новосибирскіде Сібір командасы білен шырашты. Уен Нефтехимик қойдасына 3-0 есебі білен тәмамланды. Бұ матчтан соң Түбән Камалылар күншіғыш конференциясының турнир таблицасында бірінші орынға, Ақбарыс икінші орынға мінді. Шулай ук Казанның Рубины футбол буенча Россия чемпионатының 9-нчы туры кысаларында Химки шәһәрендә Мәскәүнең Родина командасы белән очрашты. Уен 1-1 исәбе белән тәмамланды. Хәзер Рубин активында 12 очко. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 84 сум 17 тиен, евро 97 сум 13 тиен, юань 12 сум 55 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 11 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Киндери Лесная 7, телефон 237 92 02.
7: Сам бер дә бишефер.

0: дуслар, 17 сентябрь иртәсе дидек. Һәм бу көн нинди вакыйгалар белән истәлекле икән, шулар хакында барлап үткәнче, радио тыңлаучыбызның бер сорауына гына җавап бирәм. Хәерле иртә, иртәнге шәйләрем. Уенда уйнау өчен сезгә шушы номерга шалтырату җитәме дигәннәр, җәмәгать безгә шушы номерга 89-7-85-55-91-1-5 номерына Максқа катнашам дип язуда җитә, яме?
1: Без сезгә шалтыратырбыз.
0: Тик телефон номерыгызны күрсәтергә онытмагыз. Нинди көн? Бөтен дөнья пациентлар куркынычсызлыгы көне икән. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы тарафыннан медицина ярдәме күрсәтүнең сыйфатын һәм куркынычсызлыгын арттыру максатыннан оештырылган халыкара кантри музыкасы көне гитара банджо яратучылар өчен шәп бәйрәм диелә. Шулай ук бүген, дуслар, шәһәр белән сөйләшү көне. Көз җиткәндә урамнар буйлап уйланып йөрү һәм тирә-юньне күзәтү өчен бик матур көн. Шулай ук бүген тур-менеджер көне, туризм буенча менеджерлар дип атала булар. Россиядә һәм чит илләрдә безнең сезнең ялларны, сәяхәтләрне оештыручы белгечләр үзләренең һөнәри көннәрен бәйрәм итәләр. Һәм бүген халыкара гномнар көне. Гномнар ничек үзләренең бәйрәмнәрен билгеләп үтәдер, мин белмим. Тик шулай да бу мине елмайтты, чөнки тегем әкиятләр искә төште.
1: Мина не сорады? Шәһәр белән сөйләшү көне ме?
0: Әйе, шәһәр белән сөйләшү көне.
1: Шәһәрем, ни хәлләрдә син? Казаным, мине мәркәзем. Сөйләп җибәрче.
0: Ул теге кычкырып сөйләшмәсәң дә, кай вакыт менә мин шәһәргә чыгамаймы, урамнарны
1: күрсәм. Паркка булса да ими?
0: Юк, паркка түгел, беләсеңме? Паркта ул уйлану өчен. Әгәр дә син шәһәр белән сөйләшәсең килә икән,
1: кайда барасың, кайда?
0: Урамнар буйлап йөрергә кирәктер, матур биналарны күзәтергә кирәктер. Чөнки безнең Казанда, бигрәк тә үзәктә, шундый матур архитектур биналар бар, җәмәгать. Без аны менә шушы йөгереп, чабып, кай вакыт күрмидә калабыз. Аларның бизәкләре, аларның матурлыгы. Мин хәзер соңгы елларда төзелгәннәрен әйтмим. Элек төзелгәннәрен әйтәм. Шуннан да бигрәк җиренә җиткереп, энесеннән җебенә алып, менә ис киткеч инде, ошый миңа, бик ошый.
1: Нинди сорау биререң шәһәргә? Нинди сорау бирәсең ул менә?
0: Сорау бирергә кирәкме соң ул? Бәлки ишетү кирәктер аны.
1: Ну, ишетсә ни өчен барыбер сорау бирәсең бит
0: инде? Юк, бәлки без бер-беребезне болай да тыябыздыр. Мин алай сорау биреп йөрмим инде, шәһәр.
1: Бигрәк кызык булыр.
0: Хәерле иртә, дуслар.
1: Хәерле иртәләр.

0: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
1: Туфан Мингнуллин театры Казанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 жылдығына бағышланған гастрольләр Камал театрында 26-нан 28 сентябрьге қадар Нүрбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров қойған спектакльләргә рәхим итегез. Яшшикләве 12+.
2: Килеп җитә. Нәрсә җитә? Эльмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
3: Вау, кайчан?
2: 5 октябрь Филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
4: Концертны оештыручы ООО Билетлар Огрыян 160-007-69-39-39. Азан, Татарстан урамы, 18-й йорк, 2026 йыл. Яшикәве 6+.
5: Бруталь инеш программасы. Энергия тоши. Рафис Калимуллин сәхнәдә. Аны контрольда тотып булмый. 1 октябрь. Уникс. 19 сәгатьтә. Махсус кунаклар Фәүзия Калимуллина һәм Шакур.
4: Яшикәве 6+.
5: Синең пульсың ничек? Дөрес түгел. Ул тагын да югарырак булырга тиеш. Уникска кил.

0: 17 сентябрь, 5 шамбы күні алмашылы шамбы болатын хава яғым түшім күтілмей. Шағыштырмаша жылы болу күтілі. Күндіз хава температурасы 19 градусқа қадар жылына. Жел күне күншіғыштан секундына 3-8 метр тезілікті. Геомагнит қыры әлігі уақытта 5 балл, 3 балла қадар түбәне ешек. Атмосфер басымы 754 миллиметріні тәшкіл етеді.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Әгәр сез сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекер желудка һәм лекер желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекер желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч хабарыдан бик тиз ярдәм итә. Лекер желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекер желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекер желудка бары тик фармлен даруханаларында генә сатыла. Толырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
3: 2026 елның 20 сентябрендә фармлен даруханаларында лекер желудка препаратына 20% ташлама.
4: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
5: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
6: 8-987-213-60-13.
5: Чип и Дейл. Всегда построят.
7: Банк ВТБ ПАО.
8: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студияда Гөлназ Рәшитова. Татарстанда пилотсыз очкыч куркынычы режимы гамәлдән чыгарылды, Казанның кайбер йортларында вакытлыча су бирү туктатыла, ә хәзер тулырак. Татарстанда пилотсыз очкыч куркынычы режимы гамәлдән чыгарылды, бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Искәртеп узабыз, режим бүген иртәнге 4 сәгать 14 минутта кертелгән иде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл белән очрашты. Яклар Татарстан митрополитының эшчәнлеге, республикада милләтара һәм конфессияра татулыкны ныгыту өлкәсендә зур хезмәттәшлек, дини объектларны алга таба төзекләндерү өлкәсендәге уртак эш турында фикер алышты. Моннан тыш очрашуда махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм Россиянең яңа төбәкләрендә яшәүчеләргә ярдәм күрсәтү мәсьәләләренә, шулай ук Татарстан гыйбадәт йортларына йөрүчеләрнең гуманитар миссияләрдә катнашуына аерым игътибар бирелде. Казан мәктәпләрендә көзге игелек атнасы дәвам итә. Мәктәп укучылары өчен волонтерлыкка, гражданлык җаваплылыгына, әйләнә тирәгә карата сакчыл мөнәсәбәт булдыруга багышланган чаралар әзерләнгән. Бүген игелекле гамәлләр көне билгеләнгән. Мәктәпләрдә өлкәннәргә, инвалидларга һәм авыр тормыш хәлендә калганнарга ярдәм итү өчен волонтерлык командалары оештырыла. Моннан тыш укучыларга хәйрия концертлары һәм иҗади акцияләр оештыру мөмкинлеге бирелә. Алар җыелган акчаларны социаль проектларга юнәлтә ала. Узган елдан республикада Татарстан милке витринасы проекты гамәлдә, анда урнаштырылган 30 объект платформаның беренче елында уқытылған, яки арендаға тапшырылған. Шушы вакыт ішіндә сервис аша инвесторлардан 100-дән күбірәк мөрәҗәгать килгән. Бу хакта Татарстан җир һәм милек мөнәсәбәтләре министры Фәнил Әхлиуллин хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Татарстан милке витринасы проекты инвестицион үсеш агентлыгы белән берлектә гамәлгә ашырыла. Ул файдаланылмый торган милекне инвесторларга бирегә һәм аны объектлар исемлеге лигеннән конкрет проектларга һәм килешүләргә күчерергә мөмкинлек тудыра. Хәзер анда республиканың барлык муниципаль берәмлекләреннән 460-тан артык объект тәкъдим ителгән. Алар белән invest.tatarstan.ru порталында танышырга мөмкин. Уңышлы кейслар арасында Ярчаллыда Низаметдинов урамы 20-нче йорт адресы буенча урнашкан торак, Түбән Кама районында элеккеге хастахана

0: Binası Alekseyevsk, Ozna, Kaybaltaş, Bögülmə, Olabuğa, Zey, Mamadış, Nurlat, həm Tiləşi rayonlarında 13 munisipal obyekt, Boşqaladağı 4 bina var. Kamı Tomağı, Xəmşistaydağı 2 mədəni miras obyektına da onlayn vitrina aşa xuja tabılğan. Kişi həm orta biznesqa yerdəm etu üçün munisipal milikni arendlau boyunca 10 şartnəmə tüzülgən. Fənil Əxliullin bildirüncə, işəli başlanğan gına. Biz vitrinanı investorlar jəlib etu həm milikni xujalıq eylən Нишне Картушин, туле бер канал и тергаум тулавус дидовал Люция Шарафиева, Йомалак Лар Хзмете.
1: ТНВ Татарстан телеканалы 23 сентябрьдә 14 сәгатьлек бөтен гаилә белән сайлауларга телемарафонын уздырачак, аңа Болгар радиосы да кушыла. Телемарафон шулай ук ТНВ-ның ВКонтактедагы рәсми бергәлегендә дә трансляцияләнәчәк, ул иртәнге 8-дә башлана һәм кичкә кадәр дәвам итәчәк. Телемарафон барышында тавыш бирүдә катнашучылар арасында призлар уйнатыла, 11 җиңүче айфон иясе булачак, ә төп приз автомобиль. Моның өчен сайлау участогы янында махсус беләзек белән гаилә фотосы ясарга, шул фотоны ВКонтакте челтәрендә всей семьей на выборы һәм Татарстан олға хэштеклары белән урнаштырырға кирәк. Бүген иртәнге 9-дан иртәгә иртәнге 9-ға кадәр Казанның Совет районындагы ковер йортларда вакытлыча су бирү туктатыла. Бу Родина урамындагы торак комплексының 2 су үткәргечен үзәкләштерелгән су челтәрләренә тоташтыру белән бәйле. Сусыз калачак йортлар исемлеген Казан мэриясе сайтыннан кереп карарга мөмкин. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 11 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактордо тик тура. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
5: 3-1-5-2.

0: Хайрли иртәләр, иртәнге җәйләр үстерәжен дәвам итәләр. Вировилдан Роберт Исламов. Хәлләрегез ничек? Яздыгыз әле безгә, без шуларны укырбыз. Шулай бит инде.
1: Әйем, 8987-85-55-91-5. Әйем.
0: Бәр, әйттем, ниһаят дөрес әйттем, 91-5 дип әйе. Бар әле, ниндирәк яңалык бар. Бу инде Шәйнең ярак туганы әйме? Әйдең ике туган дисәң дә була.
1: Шәйнең ярак туганы ике туганы.
0: Кахва. Әйме, кахва турында сүз бара. Казанлылар өчен кахва фестивале үткәрелә икән. Демәк, 20 сентябрьдә Кабан күле яр буенда үткәрелә. Фестиваль программасы 4 тема тирәсендә төзеләчәк. Дән, белем, сәнгать һәм җәмгыять. Менә шушындый ярак.
1: Монда кахва яратучылар килә ала инде.
0: Әйе. Монда кахва гына түгел, монда чәй эчеп тә була дигән бит инде.
1: Әйе.
0: Аның шулай исеме шулай үткәрелә. Кахва фестивале дип һәм менә шушыннан бу инде старт бирелә инде кахва фестивалендә. Беренчесе буладыр инде дип уйлыйм мин. Беренчесе булмаса, икенчесе дә булсын, өченчесе дә булсын. Шулай матур гына эшләп китсен инде.
1: Ярар.
0: Ярый. Безнең нәрсә анда язучылар бармы?
1: Әйе, безгә катнашам дип язалар дуслар. Сез дә әле өлгерәсез безнең киләсе чыгышта уен булачак.
0: Әйе, нинди уен икәнен әйтәбез, әйдәгез, бер минут эчендә 10 сорау.
1: Әйе.
0: Әйе. Ике катнашучы кирәк безгә. Әйе. Малай белән кыз булса яхшырак.
1: Егет белән кыз.
0: Әһә. Әйе, шулай. Мин дә теге бала чакта кыз малай икәнен дигән. Мальчик девочек бергә басып кызлар икәнләр бит инде. Менә шулайларак. Активрак булыгыз, языгыз, көтәбез. Бер минутта 10 сорау. Бездән.
1: Сораулар нинди темага буласын да әйтәсең соң?
0: Әйтәм, әйтәм. Ашхана, кухня һәм нәрсәдер тагын. Сол соба. Әйе.
1: Рәхмәт, дуслар. Көтәбез, катнашам дип яздыгыз сезгә.
2: Ямьле төркеме.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Хайрлы имин иртәләр, сезгә телибез без, иртәнге чайлар. Люра, хайрлы иртә,
2: дуслар.
1: Син менә яратмаган бер яңалык күп әле, син аны яңалыкларны яратмыйсың.
2: Нигә син мине яратмый дип уйлыйсың?
1: Менә карале.
2: Карыйм.
1: Сизәм, әйме, Татарстанда 15 сентябрьдән соры куян төлке һәм пышыйга ау сезоны ачылды.
2: Әгәр дә бу тиешле икән, әгәр дә аларның саны артып киткән икән, һәм бу ничектер ношар тикәре яктан тәсир итәчәк икән, бу яңалык миңа ношар булып тәсир итми, Роберт.
1: Куян ите ашаганым бармы синең?
2: Бар. И куяны итен ашаганым бар. Без мин кичкенә чакта куяннар асрый идек.
1: Әйе, куян, әйе, әни, пушкинекен. Минеке менә юк.
2: Юктыр.
1: Түлке турында әйтәсе дә юк инде.
2: Түлке итен ашыйлар мы?
1: Юк. Андыйлар бардыр инде, кем белә?
2: Белмим.
1: Ләкин менә пушкинекен ашап караган булмады. Тәмле диләр.
2: Белмим, мин хәзер андый темага кереп китмим, менә бәхәсләшеп тормыйм. Бәхәс дигәннән Казан метрополитенында бәхәс кузгалган ди, яшьләр өлкәннәргә урын бирергә тиешме?
1: Мин ул фотоны күрдем әйе.
2: Әйе, кемнәрдер әйтә, әйе, чыннан да, бернишектә, бернәрсәгә дә карап тормыйча яшь.

0: творчество работающей молодежи «Наше время. Бизнес-заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
1: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
2: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтеп алган Ләйлә Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-си Әлмәт.
3: Яшикова 6+.
4: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренние и вечерние вахты до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
5: Нихаят, нихаят, хантоган бркот, нихаят. Эстрада біздің үзіншәлікле тауыш иесі Ландыш Бахауи күптен күтілген нихаят программасы білен Қозанда. 20 октябрь Чулпан мәдени үзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда һәм таратушыларда.
3: Яшиклеу 6+.
6: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, тірлікчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
7: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
8: Подробности на dialogauto.ru.
9: Жырлы сәлем радиотопшыруының иғанәшесе – Әлбәттә, милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгөл Ришатовна.
10: Татарстанның болыннары һәм урманнарының чиста сулар белән тукландырылган җирләрендә җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Лилияна Ирназарова.

0: концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Камал театрының күншіғы залында «Тоқташ» «Юғалған моторлық» байопик спектакілінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шагыйрының язмышы һәм аның көрәше. Билетлар сатуда 16+. 2026
2: ел. Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояльлык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
3: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
4: Яңа жыр радио тапшыруының иганәшесе КНАУФ – төзелү бизәү материалларын җитештерүче компания.
5: КНАУФ Родбанд – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня, как для новичков, так и для профессионалов.

0: профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
1: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога төшегез һәм бүләкләр тыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә. 2026 ел, еш шикләү юк.
2: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
3: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Ләйлә Галиева.

0: Қазанда сағат 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. От 31 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
6: Хәйрле таң, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанның 8 шәһәр районы шетел инвестицияләрен җәлеп иткән Идел мәхшәрлыгы яшь язучылар бәйгесенә гаризалар кабул ителә. Ә хәзер тулырак. Россия президенты Владимир Путин ил халкын 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрьдә узачак Дәүләт Думасы депутатларын һәм төбәк хакимият органнарын сайлауларда катнашырга чакырды. Бу хакта ул тавыш бирү алдыннан гражданнарга мөрәҗәгатендә әйтте. Һәр сайлаучының тавышы мөһим, безнең һәрберебездән сезнең шәхси сайлауыгыздан, кемнәрнең нинди сәяси көчләрнең федераль парламентта, төбәкләрдә һәм җирле дәрәҗәдә халык мәнфәгатьләрен яклаячагы турыдан-туры бәйле, диде Путин. Беренче ярты еллыкта Татарстанның 8 шәһәр районы шетел инвестицияләрен җәлеп иткән, булар Чаллы, Казан белән бергә Алабуга, Биектау, Саба, Яшел Үзән, Югары Ослан, Түбән Кама районнары. Бу хакта республиканың инвестицион үсеш агентлыгы башлыгы Толя Миңнуллина хәбәр итте, тулырак Алтагы Ясмада.
7: 2026 елның беренче ярты инвестицияләр 9,9%-ка кимегән һәм 16,2 триллион сум тәшкил иткән.

0: қайырлы, қайырлы, қайырлы ертелер, ертелер, ертелер.
1: Достар, қайырлы ерте, хан біз жәмәғат транспортында орын беру хақында сөйлешебіз. Әйшіннан да енді бик көпләр үлкеннәрге орын бирергә кирәк диләр инде. Бу бит инде хөрмәт йөсеннән дибез инде.
0: Әлбәттә шулай.
1: Хәм теге кинәт кенә тормозга басканда машина теге силкенеп куя бит инде. Балансны саклап калу безгә дә әле яшьләргә дә кыенрак, улайм өлкәннәргә бигрәк тә бит инде. Хәм әле аның
0: аттракцион.
1: Әйе-әйе. Увлекательный. Хәм әле тагын шунысы да бар. Ират ничә генә яшьтә булуына карамастан, хатын-кызларга урын бирергә тиеш дигән әйбер дә бар бит әле, улаймы?
0: Аның шиге юк мине?
1: Юк, аның шиге юк дип беләм. Ни өчен дигәндә, җәмәгать берсендә үземнең шулай булды. Мин җәмәгать транспортына килеп кердем. Хәм бер улырак яшьтәге бер обы. Миңа урын бирә, мин әйтәм юк, нет, мин бит ират, улан русча әйтеп әйтәйне. Соң әйтәм юк, мин бит монда гына юк утырыгыз, менә минем ди шулай сезгә урын бирәсем килә ди, менә
0: хатын. Бу абыйның кеше ташып торгандыр инде.
1: Шулайдыр инде, белмим. Ләкин җәмәгать мин берсендә шундый хәлгә тап булды. Менә ничек бар шулай сөйлим, мин метрога кердем.
0: Әйе.
1: Кич белән. Һәм бер ират белән ике ират утыра. Берсе шундый зур гына гәүдәле инде. Мин теге кешегә текәлеп карарга яратмыйм. Ну, утыралар инде. Һәм мин кырыга гына барып бастым. Шуннан соң икенче тукталышта керде бер опа. Үзенең сумкалары белән инде теге тартып йөри торган бар бит әле. Керде инде бу. Һәм бу тегеләргә карап, менә үз алдына сөйләнә. Менә урында бирмиләр тегесенә басына. Менә мин монда.
0: Менә
1: сөйләнә инде бу. Мин тегеләр ишетә инде. Һәм шуннан соң бер абый, шушы ике утыра бит инде, шуның кичкенәрәге дип әйтимезнең, менә буй буенча кичкенәрәге турып басты да тегесен торгызды.
0: Әйе.
1: Бу аның, мин аңлавымша, ул аның малае иде, һәм ул

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле ир, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студияда Гөлназ Рәшитова. Сорман Балта Шоқтаныш районы игенчеләре республикада беренче булып төп иген культураларын тулысынча җыеп алды. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында хәбәр иттеләр. Бүгенгә республика буенча игеннәрне барлык мәйданның 7%-ыннан җыясы калган, әлегә амбарларга 3 миллион 500 мең тоннадан күбрәк ашлык кайтарылган. Герой яны исеменә лаек булган хатын-кызларга киләсе елның 1 гыйнварыннан 1 миллион сум күләмендәге бер тапкыр бирелә торган матди ярдәм социаль фонд аша автомат рәвештә күчерелә башлаячак. Бу хакта РИА Новости агентлыгында Дәүләт Думасы депутаты Владимир Исаков хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Россия социаль фонды әлеге премияны горизонтсыз гына күчерә башлаячак. Проектны Россия хезмәт министрлыгында әзерләгәннәр. Искәртеп узабыз, герой яны исеме 10 һәм аннан да күбрәк бала табу һәм тәрбияләү өчен бирелә. Татарстанда сентябрь уртасына булган мәгълүматларга караганда, республикада 2126 авария очрагы теркәлгән, аларда 2562 кеше зыян күргән. Бу хакта Татарстан буенча Ичке эшләр министрлыгының ЮХИДИ идарәсе юл хәрәкәте куркынычсызлыгын пропагандалау бүлегендә хәбәр иттеләр. Искәртеп үтәбез, узган ел дәвамында Татарстанда авариялар аркасында 345 кешенең гомере өзелгән. Опас районының Кышты ауылында капиталь ремонттан соң мәдәният йорты ачылды. Тантанада район башлыгы Айрат Җиһаншин, Россия Дәүләт Думасы депутаты Максим Топилин катнашты. Бинада китапханә һәм авыл тарихын мәңгеләштерүче музей почмагы урнаштырылган. Фойеда бильярд һәм теннис өстәлләре, яңа җиһазлар һәм мебель сатып алынган. Мәдәният йортында үз тегү машинасы бар. Волонтерлар махсус хәрби операциядә катнашучылар ихтыяҗлары өчен махсус сумкалар ясау белән шөгыльләнә. Татарстанның Кукмара районында сөт фермасы төзү проекты дәүләт экспертизасының уңай нәтиҗәсенә иреште. Бу хактагы мәгълүматлар экспертиза нәтиҗәләре бердәм дәүләт реестрында урнаштырылган. Мәгълүматлар нигезендә объектны Кукмара районында төзергә җыеналар, аның функциональ билгеләнешләре сыерлар өчен авзар бинасы дип күрсәтелгән. Бу хакта Татаринформ яза. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 754 миллиметр. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.

0: Вознесенск тракты бойынша баручылар үшін мәлімет. Сливки, лояльлік программасы қысаларында түләуле участок үшін Акбарс банкы картасы білен түләгіз. Хәм түләмні 10%-ка қадар кире қайтарығыз.
1: Реклама ПАО «Акбарс Банк». РФ Узяк Банкының 2015 елының 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Толырақ мәлімет «Акбарс.ру» сайтында.
2: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренний и вечерний вахта до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
3: Татарстан! Диалог авто. Сезне Олабуга. Бүгілмі. Шестай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлан. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
4: Оферта түгел.
5: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтеп алган Ләйла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-си Әлмәт.
6: Яшикләве 6+.
7: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
8: Китаннан.
7: Ничек? Татар автоподбор турында белмисеңме ни? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
8: Кыйбат тору.
7: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карап әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: 12 плюс.
1: Иминлік соғында.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан Республикасы юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясе идарәсе белән берлектә әзерләнгән иминлек сагында тапшыруын башлыйбыз. Бүгенге тапшыру юллардагы дисциплина, балаларның куркынычсызлыгын тәэмин итү турында. Бу елның 8 айында Татарстанда 1973 юл транспорт хәлакәте булган. Казанда, Бөгелмә, Чистай, Мамадыш һәм Яшел Үзән районнарында аварияләр саны арткан. Юл транспорт хәлакәтендә 212 кеше, шул исәптән 13 бала вафат булган. Бу узган елның шушы чорына караганда күбрәк. Вафат булучылар арасында 37 җәяүле, 79 пассажир һәм 96 машина йөртүче. Хәлакәтләргә китергән сәбәпләр: каршы як полосага чыгу, тизлекне арттыру, исерек машина йөртүчеләр. Быел каршы як полосага чыгу аркасында 68 кешенең, исерек машина йөртүчеләр гаебе белән 42 кешенең гомере өзелгән. Тизлекне арттыру 10 кешегә бик кыйммәткә төшкән. Алар якты дөнья белән хушлашкан. Республиканың дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе Рөстәм Гарипов белдерүенчә, быел узган елга караганда юл хәлакәтләре 100-гә кимрәк булган. Әмма шатланырга иртәрәк. Юлларда үлүчеләр күп ди ул.
3: Иң куркынычы ул каршы юлга чыгу, әлбәттә инде исерек килеш йөрү белән. Юлда егетләр безнең эшләгәндә, гел әйтәбез, иң беренче штраф та тигел бит, лишение дә тигел. Иң беренчедән аны уйларга тиешләр, юл хәрәкәтләрендә вафат булмаска дип инде. Тән җәрәхәтләре алмаска. Без әйтәбез, машина халык кеше вафат булды, шуның халык кеше тән җәрәхәте алды. Без бит әле аны әйтмибез, күпме кеше инвалид калды шул юл хәлакәтләрендә, күпме кеше әти-әниләрен югалтты, кем балаларын югалтты. Әлбәттә инде штрафлар да үсә. Штраф та үсте. Бүгенге көндә каршы юлга чыгу белән зүтәләрне судка җибәреп, аларның праваларын да алдырабыз. Шуны да аңларга тиешләр.
2: Җәйге каникуллар тәмамланды. Балалар мәктәпләргә кайтты. Хәзер төп игътибар юлда йөрүче балаларның куркынычсызлыгын тәэмин итүгә бирелә. Статистика буенча барлык юл транспорт хәлакәтләренең якынча 4-тән 3-е балалар катнашында була. Бәхетсезлек очраклары бигрәк тә сентябрь-октябрь айларында арта. Юл хәрәкәте иминлеге оешмасының Питрәш һәм Балык бистәсе районнары буенча бүлеге җитәкчесе Лилия Хәйруллина белдерүенчә, киемдә яктылык кайтаргыч элементлар булырга тиеш.
4: Ни өчен алар мөһим? Фар утлары яктысында андый элементлар 150 метрдан ук күренеп тора. Машина йөртүче баланы шул кадәр ерактан күреп ала. Тормозга басу һәм куркынычны булдырмау өчен җитәрлек вакыт була. Әгәр яктылык кайтаргыч булмаса, водитель баланы нибары 25-30 метрдан гына күрә. Бу инде кытылгысыз фаҗига дигән сүз. Хөрмәтле машина йөртүчеләр, сезнең руль артында җаваплылык гаят зур. Белем бирү учреждениялары, мәктәпләр һәм балалар бакчалары янында игътибарлы булыгыз.
2: Республиканың баш юл инспекторы Рөстәм Гарипов та әти-әниләрдән балаларга үрнәк булуны сорый. Алар балалар белән бергә өйдән мәктәпкә бара торган куркынычсыз маршрутны өйрәнергә һәм тәүлекнең караңгы вакытында киемдә яктылыкны кире кайтара торган элементларны кулланырга тиеш. Борчыган тагын бер мәсьәлә. Мәктәпләр, балалар бакчалары янында иртә кичләрен ясалма тыгынлыклар булу. Моны балаларын илтә килгән ата-аналар үзләре тудыра. Зөһрә Мостафина моңа борчылуын белдерә.
5: Сазик мәктәп ягына кадәр ата-ана машина белән килеп туктыйлар да, алар пробка тудыралар. Безнең урам киң түгел, юл өстендә садик та бар. Менә шул тирәдә гел пробка була. Шунда калдырган машиналар аркасында эшкә дә соңга калган чаклар була инде. Ул әти-әниләргә машинаны читтәрәк калдырып, бераз араны баласы белән теге җәяү килсә дә була бит инде, бу файдалырак та була бит әле. Болай урамда, юлда авария китереп чыгарга мөмкиннәр. Менә шунысын оныталар ата-аналар, менә монысы бик аяныч.
2: Шул ук вакытта балаларның әле үзләрен яклый алмаган пассажирлар икәнен онытмыйча, юлларда куркынычсызлыкны тәэмин итегез. Балаларны махсус утыргычларда гына йөртү мөһим. Сентябрь ае да яңгырларга бай. Юеш асфальт йөртүчеләрдән аеруча саклык таләп итә. Тик кайберәүләр моны онытып җибәрә. Казанда бу айда гына мотоциклар катнашында берничә авария булды. 10 сентябрьдә Казанда

0: Ленинград Симонов урамнары кесілішінде 37 яшлік мотоцикл ертуші қызыл отқа шығып, каршеринг машинасы білен бәріліше. Мотоциклші хостаханаға ілігі. 12 сентябрьде Беломорская урамындағы 14-ші корпус 101-ші ерт қоршында авария була. Олдан 34 яшлік Hyundai ертушесі йол еру қағидаларын бұзған. Сулға бұрылған һәм Suzuki мотоциклы білен бәрілішкен. Олынған жерәхәтлерден 32 яшлік мотоциклші хостаханада вафат була. 14 сентябрьде мотоцикл ертуші қыз Қазанның Ямашев проспектындағы йол транспорт хәлекетінде зыян көрген. Нива ертушесі сүзләрінше, ол сул рәткә көшкен һәм артта мотоциклның хәрәкәт итеуін күргән, әммә ул шулай тиз янәшә булыр дип көтмәгән. Мотоциклчы кыз туктарга өлгермей машинаның артына килеп бәрелә. Авариядан соң кызны хостаханәгә салалар.
1: Юл яңалыклары.
0: Ә хәзер 2026 елның сентябреннән гамәлгә керә торган кайбер үзгәрешләр белән танышып китик. 1 сентябрьдән техник карау уздыруның яңартылган кагыйдәләре үз көченә керде. Төп яңалык Ишке эшләр министрлыгы вәкаләтләрен киңәйтү. Ведомство ЯИСТА системасыннан операторлар өчен Россия авто именетчеләр берлеге белән килештермичә туктата алачак. Бу диагностик карталар бирүне автомобильне реаль караудан башка тизрәк туктату өчен кирәк. Әгәр операторда хокук бузулар табылса, әйтик, машиналарны тикшермичә документлар рәсмиләштерү аның системага керү мөмкинлеге туктатылырга мөмкин. Шул ук вакытта операторларның үзләренең мондый карарга судка кадәр дә суд аша да шикаять бирү хокукы кала. 8 сентябрьдән автомобильчеләрнең яңа опциясе барлыкка килде. Хәзер машина йөртү таныклыгын һәм транспорт чарасын теркәү турында таныклыкны ЮХИДИ инспекторына Макс кушымтасы аша электрон рәвештә күрсәтергә мөмкин. Бүгенгә шулар иде. Шуны истә тотыйк. Безнең иминлек һәм әйләнә тирәбездәге кешеләрнең куркынычсызлыгы һәрберебезнең юлдагы тәртибенә бәйле. Имин юллар сезгә.
2: Иминлек сагында.

0: Тоши. Рафис Калимулин сәхнәде. Оны контрольда тотып болмый. 1 октябрь. Уникс. 19 сәгатьтә. Махсус кунаклар Фәүзия Калимулина һәм Шакур.
1: Ешекле 6 плюс.
0: Синең пульсың ничек? Дөрес түгел. Ул тагын да югарырак булырга тиеш. Уникска кил. Билетлар сатуда.
2: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
3: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
4: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время Безнензаман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
5: Уважаемые дачники Татарстана! Сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики. Что это значит для вас? Надежное электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что ремонтные работы могут вызвать временные неудобства. Прилагаем максимум усилий и планируем завершить все работы до конца года. Будьте уверены, электроснабжение ваших домов в надежных руках.
6: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
7: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренний и вечерний вахта до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8-843-590-02-97.
8: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
9: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
8: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
9: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
10: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
11: 8-987-213-60-13.
10: Чип и Дейл. Всегда построят.
11: Банк ВТБ ПАО.
5: Яңа җир радио тапшыруының иганәчесе КНАУФ. Төзелү бизәү материалларын җитештерүче компания.
12: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня, как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
13: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 13-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога төшегез һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
14: 2026 ел, еш шикләү юк.
15: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
16: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Диалог авто. Үстеме пайдаға ау сезонын аша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобильлерінің барлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
1: Толырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары диалог автонықтару сайтында. Акция сатуда автомобильлер болғандағы мәлде. Оферта түгіл.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
3: Яңа күзге коллекция! Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пәлтәләр, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
4: Рустем Асадуллин тамашачысын Казан концертларына чакыра. 22 һәм 23 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
5: Камал театрының көнчыгыш залында Докташ, югалган матурлык байопик спектакленең премьерасы. 19 һәм 20 сентябрь. Автор Йылдыз Миңнуллина, режиссер Лилия Ахмәтҗанова Нурель. Татар шагыйренең язмышы һәм аның көрәше. Билетлар сатуда 16+. 2026
6: ел. Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш, җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
7: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solarfields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО Росагролизинг. Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
8: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.

күннәр болсын, дуслар. Менә шундый югары нотада алга таба эфирне дәвам итәрбез. Әгәр дә сәламнәрегез булса, безнең Макска язып җибәрә аласыз. 89 87 85 55 91 5.

0: да там летто майында яшеренген. Там летто мая. Жай тэмэ синэнь табанда.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
2: 8-987-213-60-13.
1: Чип и Дейл. Всегда построят.
2: Банк ВТБ ПАО.
3: Нихаят, нихаят, хантоган бркот, нихаят. Эстрада бездан узенчалик для того, что если ландыш бахауи, куптен петельган, нихаят. Программа сыблен Козанда. 20 октябрь, Чулпан Медени Узяге. Божлана унтуғы сағатте. Билетлар кассаларда, хэм таратушыларда.
4: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
5: Китаннан.
4: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мене? Алар Корея белән турдан-тур эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
5: Кыйбат тору.
4: Юкла. Алар аша алғанда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
6: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
7: Туфан Миңнуллин театры Казанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 еллығына бағышланған гастролер Камал театрында 26-нан 28 сентябрьге қадар Нүрбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров қойған спектакльләргә рәхим итегез. Яршикләве 12+.
8: Дамир, үзеңә чанган машинасы, ә хатыныңа хавыл алғансың дип ишеттем.
9: Әйе, икесен дә Диалог автодан алдым.
8: Кыйбат кашыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
9: Юкла инде, Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташлама. Узинде шоккаттым. Моңа бит ни кадәр

0: Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Ғалиева концертлары. 26 сентябр Соба, 27-сі Балташ, 28-сі Орша, 29-сі сентябр Қазан, 1-ші октябр Түбән Кама, 2-сі Әлмет.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Жырлы сәлем радиотопшыруының иғанашесі әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Ойгүл Ришатовна.
4: Татарстанның болынлары һәм урманнарының чиста сулар белән тукландырылган җирләрендә җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Ирекле кыш көктә сайрый. Бөтен җиһан көч дәрт ала. Башкаларны шатландыру үзенә үк бәхет аңа. Зәңгәр күктә күпме йолдыз нур сибәргә җиргә таратылган. Минем күңел ирекле кыш

0: операторов. Количество подарков ограничено, не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалыклар.
3: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Россиянең һәр сайлау участогендә беренче тапкыр эвакуация, янгынга каршы куркынычсызлык һәм мөмкин булган провокацияләрне булдырмау өчен җаваплы комиссия әгъзасын билгеләгәннәр. Бу хакта Россия Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Элла Памфилова Үзәк сайлау комиссиясының мәгълүмати үзәге ачылышында әйтте. Аның сүзләренчә, комиссияләрнең җаваплы әгъзалары котлаулык һәм экстремаль ситуацияләрдәге гамәлләр буенча махсус күнегүләр узган участокларда шулай ук резерв бүлмәләр беренче ярдәм күрсәтү өчен бөтен кирәк-ярак каралган. Элегрәк Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев хәбәр иткәнчә, пилотсыз очкыч аппараты һөҗүме яки ракета куркынычы булганда республикада сайлау участокларында тавыш бирүне туктатачаклар. Исегезгә төшерәбез, 9-нчы чакырылыш Дәүләт Думасына депутатлар сайлау 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрьдә узачак. 18-20 сентябрь көннәрендә Татарстанда кеше хокуклары буенча вакаләтле вакил аппаратында кайнар элемтә эшләячәк. Анда республикада яшәүче һәркем консультация сорап мөрәҗәгать итә яки үзенең сайлау хокукларын бозу ихтималы турында хәбәр итә ала. Хәбәрләр Макс мессенджерында 8-965-593-86-64 телефоны аша иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр кабул ителә. Телефон номерын кабатлыйм: 8-965-593-86-64. Теманың дәвамы алдагы язмада.
4: Республикада гражданнарның сайлау хокукларын яклауга айрым игътибар бирелә. Сәрия Сабурская белдерүенчә, сайлау көннәрендә урыннарда аның җәмәгатьчелек ярдәмчеләре эшләячәк. Вәкаләтле вәкил аппараты реаль вакыт режимында сайлау барышын күзәтеп торачак.
5: Күрергә ничек сайлау бара, урыннарда ничек кеше килә, нинди проблемалар бармы, юкмы? Безнең шундый подключение информационное было, әлбәттә, җабык участокларда. Безнең ул 5 республикада. Без аларны карарга тиеш һәм больницаларда безнең 36 участка ачыла. И анда минем помощниклар, алар да кереп барылар. Анда сайлау ул 3 көндә ничек бара, нинди проблема бармы, юкмы?
4: Сайлауларда сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен дә тигез шартлар тудырыла. Сайлау участокларында киң кабиналар, уңайлы тирәлек булдырылган, начар күрүчеләр өчен брайл шрифтлы бюллетеннәр әзерләнгән. Быел эшкә шулай ук волонтер медиклар да җәлеп ителә. Алар сайлаучыларга тавыш бирү көнендә булышачак һәм мондый социаль әһәмиятле чарада катнашу тәҗрибәсе алачак дип белдерде Сәрия Сабурская. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
3: Казанның Серов урамында инклюзив бульвар төзелеше тәмамланды. Бу Россиядә мөмкинлекләре чикле кешеләр ихтыяҗларына тулысынча җайлаштырылган беренче объект. Бүген аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карады. Сезне чын күңелдән матур вакыйга белән котлыйбыз. Казан Оргсинтез компаниясе гаяз зур эш башкарды. Күл тәртипкә китерелде, диде Рөстәм Миңнеханов. Шулай ук бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов күрмәүчеләр һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен ярдәм инклюзив үзәген ачуда катнашты. Бу Россиядә бердәнбер шундый комплекс. Биредә көн саен 230 лап кеше шөгыльләнә ала. Киләсе елның 1 гыйнварыннан районнарда дәүләт ветеринария оешмаларының яшь белгечләре бер тапкыр 500 мең сум ала башларга мөмкин. Проект хәзер ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Әлеге программаның район үзәге булып тормаган авылларда эшләүчеләргә генә кагылуы күздә тотыла. 35 яшькә кадәрге 6 белгеч һәр ел саен түләүгә дәгъва кыла алачак. Моның өчен Россия паспортына югары яки урта һөнәри белемгә ия булырга һәм җирле ветеринария оешмасында эшләргә кирәк. Түләү үзлексез эшләүнең беренче 3 елы дәвамында биреләчәк. Мәҗбүри шарты: ветеринария идарәсе белән ветеринария оешмасы һәм белгеч арасында 3 яклы килешү. Яшь табиб оешмада кимендә 3 ел эшләргә тиеш. Килешүне вакытыннан алда үзгәндә түләүне тулысынча яки өлешчә кире кайтарырга туры киләчәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
7: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм, адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Зарина Хасанжина белән яңа чирле сәгатькә ая басабыз, дуслар. Болгар радиосын тыңлыйсыз. Сезнең белән мин, Алиана Мәрдәнова. Без дә сезнең белән аңлашыйк. Сәламнәрегезне юлласагыз, мин аларны адресатларына ирештерермен. 8977-85-55-91-5 безнең макс номерым. Ә мин исә көнегез елмайырга сәбәпләргә бай булсын дигән теләктә калам.
1: Эльмира Нәғимова.

0: тұрғындарға 3 миллион 500 мың тоннадан көбірек ошлық қайтарылған. Бүгін Қазанда көрмеушілер һәм мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен Россиядә бердән-бер булган ярдәм инклюзив үзәге ачылды. 3 катлы бинада күрү һәм трек хәрәкәт аппараты ширләре булган инвалидларга бушлай хезмәт күрсәтелә. Аны ачу тантанасында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Бу хакта Камиле Шәхәбиева дәвам итә.
1: Башкалада сәламәтлекләре шикле кешеләр өчен ачылган тренекләндерү үзәге ярдәм мәчете социаль комплексы составына керә. Игътибарны аеруча ишек алдындагы матур агачлар, куаклар, чәчәкләр һәм зур фонтан җәлеп итте. Әлеге комплекс иганәчләр ярдәме белән софка бастырылган. Бинаның икенче катында 25 метрлы бассейн эшли. Анда коляскалар өчен махсус суга төшү юллары эшләнгән. Биредә зур ярышлар үткәрү мөмкинлеге дә каралган. 3-нче катта тренекләндерү кабинетлары, массаж һәм шәхси күнегүләр ясау заллары урнашкан. Начар күрүче Рәгънә Гарнаева Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән аралашып, аңа зур рәхмәтләрен җиткерде. Ул үзәктә 1 ай торып тренекләндерү курсларын узарга җыена.
2: Бик яхшы тәрбиялиләр, коллектив бик вежливый, күп изгелек эшлиләр безнең өчен. Ашаталар бик яхшы, яшәү урыннары бик яхшы, уңайлы. Монда бөтен Россиядән киләләр.
1: Ярдәм мәчетендә эшләүче Роил Хәзрәт Әхмәтов сүзләренчә, тренекләндерү комплексына килергә теләүчеләр чиратка языла.
3: Монда инде сан буенча әйтсәк, чиратта бик күп кеше тора, ләкин инде без аларның бөтенесен кабул итә алмыйбыз, һәм инде бүген көндә бу ачылыш булгач, безнең инде реабилитация бара күрмәүчеләр белән, һәм инде алар иң беренче шунда барып, инде бассейнда чумып, рәхмәт сүзләрен әйткәннәр һәм күрмәүче кеше өчен, ягъни менә бу дөньяның иң мөһим булган әйберләренең берсе.
1: Рөстәм Миңнеханов үзәкнең тулы бер байлык булуын әйтеп, аны ачуга тырышлык куйган һәркемгә рәхмәтен белдерде. Моның өчен Татарстан гына түгел, чит ил инвесторлары да җәлеп ителгән. Камиле Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
0: Россия һәм Украина халак булган хәрбиләрнең гәүдәләре белән алмашты. Россия Украина ягына 252 хәрбинең җәсәдин тапшырды. Украина 23 кешенең гәүдәсен кайтарды. Бу хакта Дәүләт Думасы депутаты һәм хәрби операция мәсьәләләре буенча парламент координация төркеме вәкиле Шәмсәйел Саралиев хәбәр итә. Аның сүзләренчә, алмашу Белоруссия Украина чигендә яңа гута үткәрү пунктында узган. Бүген кеч Казанның Крыйлы Советов паркында бушлай кино күрсәтелә. Парклар һәм скверлар дирекциясендә хәбәр итүләренчә, бу ретро пенҗешәмбе проект кысаларында сезонны йомгаклау киносы булачак. Тамашачыларны розыгрыш фильмын карарга чакыралар. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 16-21 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Болгар радиосы студиясында мин Айгүл Хәйруллина сәгатемне башлыйм. 3-8 минут башкалабыз Казанда. Кайчанда булса, нәрсәдә булса, беренче тапкыр булган. Кемдә булса, беренче тапкыр нидә булса, ризык ашап караганы. Кемдә булса, беренче тапкыр кайда булса, барып кайткан менә шул беренче тапкыр дигән көн икән бүген, дуслар. Кем белә, бәлки нәкъ менә шушы көнне беренче тапкыр кемдер үзенең якынын очраткандыр, яисә беренче тапкыр берәр нинди яңа сүз өйрәнгәндер. Үзешен индер ашыш ясағандыр. Бірінші тапқыр болмаса да, әмі мені әлден әлі болғар радиосы кенеліклерінде сіз яратқан жырларын ештірәбіз. Ақойсы бір жырлар әлі, әйе, бірінші тапқыр яңырауды иқтимал.
1: Лилия Сабирова.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Изгілік шылауды бір-біргіз білән ярышығыз дейлі Құрән кәрімді. Изгіліклер шылау жәннәткә ашқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
2: Яшикләү 12+.
3: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога чыгыз һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
2: 2026 ел, яшь чикләве юк.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Кама тамағы. 98.9 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Где встречается такое, что земля над головой?
3: Не знаю. Где?
2: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
3: Где?
2: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
3: О, это я знаю. В автокресле.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории «Д». Телефон 8 843 590 02 97.
6: Яңа ел бәйрәмен истә калырлык итеп үткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис кичерүчләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү генә түгел, шын тернәкләнү булачак. Тулырак мәгълүмат 8 800 269 23 телефоны аша. Үзегезгә файдалы бәйрәм бүләк итегез.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Илдар Юзеев. Туйдым ике йөзлелектән. Туйдым ике йөзлелектән. Алдаудан, куштанлыктан, ачыктан ачык яисә астыртын дошманлыктан. Кашып котылмакчы булып китәм мин бу дөньядан. Анда сафлык һәм ихласлык. Анда ялган тулмаган. Ышанмасам да мин анда торып калачагыма, хыялда гына булса да китәм балачагыма. Юк шул. Күпме омтылсам да кайтасы юл үзелгән. Һич кенә качып котылып булмый үз үзеңнән. Мин анда кайттым бугай дип уйларга гына кала. Бала булып, артист сыман уйнарга гына кала. Жаннар, аңнар тупаслана, шәфкатьсез тормышыбыз. Инәниләр, балалыктан китмәскә тырышыгыз.

0: Татарстан. Диалог авто сезне Алабуга. Бүгілме. Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
1: Оферта түгел.
2: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренний и вечерний вахта до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
3: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
4: Китаннан.
3: Нишек? Татар автоподбор турында белмейсің мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
4: Кыйбат тору?
3: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937 293 45 65.
5: Татарстан Республикасының атказанган

0: Рузиф Узек түзеліші меценатлар иғанелеріне олып барылған. Узекте күніні 230 кішіге ердем көрсетілерге мүмкін. Мұнда мүмкінліктері шекленген зотларға мақсус жайлаштырылған бассейн да бар. Онда келген инвалидлар өз сәлеметліклерін оңай шартларда нығыта алышақ деп язған Рүстем Миңнеханов. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәте 19 сентябрьне республикада гышыр көне деп игълан итте. Гышыр җыю кампаниясе барышында теләгән һәр кеше үз хуҗалыгында җыеп алынган уңыштан өлеш чыгара ала. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Яшел Үзән районының Ақ-Егет ауылында бу эш 2019 елдан бирле оештырыла. Фиргат Хәзрәт Биктахиров әйтүенчә, халык бик актив. Быелда Камил Бәхтияров, Вәли Әхмәт Сираҗетдинов, Илфат Садыков белән берлектә бортлы 2 УАЗ машинасын тутырып, кышыр садакасы җыеп, шәһәргә илтеп тапшырганнар.
2: Суган сарымсак алган вакытта, аннары соң инде әкренләп китә бит инде бәрәңгегә, шул вакытта инде миңа шылтырата башлыйлар. Я булмаса кибеттә, я булмаса мәчеттә, я булмаса урамда күргән берсе, быел җыясындыр бит, гышырны алып барасындыр бит, дип инде әйтә башлыйлар. Менә быел авылдан 68 хуҗалык үзләренең шушы гышыр садакаларын чыгардылар. Әлхәмдүлиллаһи шөкер, актив бөтенесе. Аллаһ Тәгалә әҗер савапларын һәр башыбызга да бирсен.
1: Мөслим районы авыллары да бу эштән читтә калмый.

0: 24 сентябрь соба, 27 балташ, 28 орша, 29 сентябрь қозан, 1 октябрь түбән кама, 2-сі әлмет. Ешіклеуі 6 плюс.
1: Изгілік шлеуді бір-біргіз білен иярышығыз дейлі Құрән кәрімді. Изгіліклер шлеу жәннәтке ошқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
2: Ершикләве 12 плюс.
3: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 нче iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога чыгыз һәм бүләкләр тыгыз. Автомобильләр 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
2: 2026 ел, яшьлекләү юк.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Күңелемдә сөю йөртәм. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Әгәр сез сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 сентябрендә фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Татарстан! Диалог авто сезне Алабуга, Бөгелмә, Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
4: Оферта түгел.
5: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
6: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
5: Шулаймыни? Хәзер сообщайся алып кайталар икән.
6: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күп арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
7: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 02 97.
8: Наверняка вы встречали такие предложения. Быстрые деньги за простые переводы, ежедневный доход. На деле несколько платежей, и вот вы уже дроппер, участник длинной цепочки незаконных переводов. Что делать? Не откликаться на сомнительные схемы, не делиться банковскими данными и проявлять бдительность. Помните, даже неосознанная помощь мошенникам может обернуться для вас штрафом или лишением свободы.
9: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыр Диханшина. Түбән Камада үстеме яшерену урыннары болдырылашақ. Опас районында мәдәният йорты ашылды. Хәзер толырақ. Түбән Камада айрым темір-бетон яшерену урыннары барлыққа киләчәк. Бу хакта бүген шәһәр мэры Ратмир Беляев Иминлек советының беренче утырышында хәбәр итте. Хәзерге вакытта төрле җитештерүчеләрдән 4 тәкъдим карала дип ачыклык кертте ул. Беренче шундый сыену урынын Түбән Каманың гаилә паркында пилот проекты буларак урнаштыру планлаштырыла. Бу безнең беренче тәҗрибәбез булачак, аның ничек эшләвен, никадәр уңайлы булуын күрәячәкбез һәм алга таба карарлар кабул итәчәкбез дип аңлаткан Беляев. Ул шулай ук торак йортларда һава һөҗүме куркынычы туган очракта куллану өчен өстәмә яшеренү урыннарын җиһазландырырга кушкан. Опас районының Кыштау авылында капиталь ремонттан соң мәдәният йорты ачылды. Тантанада район башлыгы Айрат Джиханшин, Россия Дәүләт Думасы депутаты Максим Тапилин катнашты. Бинада китапхана һәм авыл тарихын мәңгеләштерүче музей почмагы урнаштырылган, фойеда бильярд һәм теннис өстәлләре куелган, яңа җиһазлар һәм мебель сатып алынган. Мәдәният йортында үз тегү машинасы бар, волонтерлар махсус хәрби операциядә катнашучылар ихтыяҗлары өчен махсус сумкалар ясау белән шөгыльләнә. Шаян ТВ каналында 20-дән күбрәк оригиналь белем бирү һәм үстерү программалары, шоулар һәм мультфильмнар җитештерелгән. Бу хакта бүген Шаян ТВ студиясендә яңа проектларны тәкъдим итү чарасында сөйләделәр. Анда Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин дә катнашты. Тулырак Илгизә Галиуллина язмасында.
2: Шоян ТВ телеканалы миссиясы балалар һәм яшь үсмерләр өчен заманча контент булдыруга, татар телен популярлаштыруга, шулай ук яшь буын өчен белем бирү проектлары җитештерүгә юнәлдерелгән. Беренче татар балалар

0: Ларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, озак яшик. Санчи Фармленд рухәнәләрендә сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
1: 2026 елның 20 сентябрендә Фармленд рухәнәләрендә Санчига махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
0: Дәвалау чарасы булып санал, мәгълүмат ягынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Ерчекләве уника плюс.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
6: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Әлеге минутларда Казанбызда 15 градус җылы. Иртәгә җомга алмашыну өчен болытлы яумышымсыз төнлә һәм иртән туман гына булачак. Көньяк-көнбатыштан юнәлеше көньяк-көнбатышка үзгәрүчән толгын җил. Төнлә 2-7, көндез 16-21 градуска кадәр җылы булачак.

0: Це є реклама. Політична реклама.
1: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Миниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас, потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
0: Це є реклама. Політична реклама.
2: Булгар радиосында реклама.
3: Туфан Миңнуллин театры Казанда. Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 еллығына бағышланған гастрольләр Камал театрында 26-нан 28 сентябрьгә кадәр. Нурбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров куйган спектакльләргә рәхим итегез. Яршикләве 12+.
4: Яңа ел бәйрәмен истә калырлык итеп үткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис кичерүчләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү генә түгел, шын тренекләнү булачак. Тулырак мәгълүмат 8-869-23 телефон аша. Үзегезгә файдалы бәйрәм бүләк итегез.
5: Искәри ялгызы бу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшеп киләк.
6: По ТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8-843-590-0297.
7: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
8: 8-987-213-60-13.
7: Чип и Дейл. Всегда построят.
9: Банк ВТБ ПАО.
10: Нихаят, нихаят, хантоган бркот, нихаят. Эстрада бездан узенчалик ле тауш и ясы ландыш бахауи. Куптен тетельган нихаят. Программа сабелян Козанда. 20 октябрь. Чулпан мэдэни узяга. Божлана 19 сагатте. Билетлар кассаларда, хэм таратушиларда.
11: Бруталь имидж программаса. Энергия тоши. Рафис Калимулин сахнеде. Оны контрольда тотып булмый. 1 октябрь. Уникс. 19 сагатте. Махсус кунаклар Фәүзия Калимулина һәм Шакур. Синең пульсың ничек? Дөрес түгел. Ул тагын да югарырак булырга тиеш. Уникска кил. Билетлар сатуда.
12: Татарстанда 14-нче ел саен уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче яшьләрнең Наше время безнең заман иҗат фестивалена гаризаларны кабул итү дәвам итә. Катнашу шартлары bczm.ru сайтында. 0+ категориясе.
13: Авыл слушы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
14: Жауаплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
15: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
16: Иртәнгешәй радио тапшыруының иганәшесе Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
17: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается.

0: Озанда сәғәт 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. Отсетельствует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
6: Әйерлік күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде Омите студияда Ландыш Диханшина. Республикада 3 миллион 500 мың тоннадан көбірек ашлық жиылған. Татарстанда ОРВИ һәм грипнің 10 мыңға яқын ұшырағы тіркелген. Әхәзір тулырақ. Сорман, Болташ, Октаныш районы егіншілері республикада бірінші болып төп егін культураларын тулысынша жиып алды. Бу хакта Татарстан Ауыл хужалыгы һәм азык-төлек министрлыгында хәбәр иттеләр. Бүгенге республика буенча игеннәрне барлык майданның 7%-ыннан җыясы калган. Әлегә амбарларга 3 миллион 500 мең тоннадан күбрәк ашлык кайтарылган. Узган атнада Татарстанда сулыштын юллары ялкын сынуы һәм грипның 9827 очрагы ачыкланган. Бу хакта Роспотребнадзорның Татарстан идарәсе хәбәр итә. Бу күрсәткеч эпидемия бусагасыннан 14.9%-ка түбәнрәк һәм узган елның шулык чыры күрсәткеченнән 20.2%-ка кимрәк дип белдерәләр ведомствода. Татарстанга бу сезонда грипп вирусына каршы 343 мең доза вакцина кертелгән диелә Роспотребнадзор хәбәрендә. Татарстанда имен чикләүгә әзерләү башланды. Эшләр экологик именлек милли проектының Татарстанда урманнарны саклау региональ проекты кысаларында башкарыла. Быел 10 тонна имен чикләүгә җыелачак. Теманың дәвамы алдагы язмада.
7: Узган гасырда Мамадыш, Соба, Кукмара районнарында үскән имәннәр бик кыйммәтле хәзинә булган. Алар патша указы нигезендә махсус исәптә торган. Аларны караплар төзегәндә кулланганнар. Ләкин 1979 елгы суыклар имәннәрнең күбесен юкка чыгарды. Бүген республикада иң биек имәннең Кукмара районы Ятмас Дусай авылы янында үсүе билгеле. Ә төп орлыклык материалны

0: Соқыра керек деп, орманларыбыз өсе біркен түгел, 30 ел, 50 ел керек өстіреге. Кім ері орманларға көріп тұрып, бізге сразу горячий линияға шолтыртып әйте, ол координатларына біз аны тұтсақ, сразу административ штраф қоямыз, тұтмасақ енді лесхоз сразу дейштіріп қояйын орын.
1: Биыл шулай оқ, 3-10 октябрда республикада орманны соқлық бүтін Россия акциясы ұзашақ. Оның мақсаты 1 миллион қуақ ағаш отырту. Люция Шарафиева, Яңалықлар қызметі.
2: 18-19-20 сентябрьда узачак Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлау вакытында Татаринформ агентлыгында бердәм мәгълүмәт үзәге эшләячәк. Анда сайлау участокларыннан иң актуаль мәгълүмәт биреләчәк. Бу хакта бүген журналистларга Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Быел республика буенча сайлаулардан мәгълүмәт бирү өчен 470-тән күбрәк журналист теркәлгән. Бу рекордлы күрсәткеч дип белдерде Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев. Бүген кич Казанның Крыле Советов паркында бушлай кино күрсәтелә. Парклар һәм скверлар дирекциясендә хәбәр итүләренчә, бу ретро-пәнҗешәмбе проекты кысаларында сезонны йомгаклау чарасы булачак. Тамашачыларны розыгрыш фильмын карарга чакыралар. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 16-дан 21 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 15 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сору кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эч хабарыдан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлет даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 сентябрендә Фармлен даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Камал театрының көнчыгыш залында «Токташ», «Югалган матурлык» байопик спектакленең премьерасы. 19 һәм 20 сентябрь. Автор Йолдыз Миңнуллина, режиссер Лилия Әхмәтҗанова Нурель. Татар шагыйренең язмышы һәм аның көрәше. Билетлар сатуда 16+.
4: 2026 ел.
5: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
6: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
7: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
6: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
7: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
8: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
9: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат Акбарс.ру сайтында.
10: Татарстан Республикасының

0: Ярыша концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь Қазан Уникс.
1: Яңа күзгі коллекция. Порт сауда үзәгінде һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пәлтәләр, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-чы йорт.
2: Ишетәсезме? Җәй.

0: Тұрсыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Яш талантлы жерче Алмаз Латипов үзенең тәүге концертына шақыра. Қазан 5 октябрь Шулпан мәдәният үзәге. Килми күрми калма. Билетлар кассада һәм кассир.ру сайтында.
2: О, кассир.ру-да менә билет кредит. Қазан тасыдан бірінші ОКН 1884 5489 5849 5789.
3: Жырлы сәлем радио тапшыруының иганәчесе, әлбәттә, милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгөл Ришатовна.
4: Татарстанның болыннары һәм урманнарының чиста сулары белән тукландырылган җирләрендә җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Казанда сәгать 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Аланды Җиһаншина. Түбән Камада өстәмә яшерену урыннары булдырылачак. ТНВ бөтен гаилә белән сайлауларга дигән телемарафон уздыра. Хәзер тулырак. Түбән Камада тимер-бетоннан яшерену урыннары барлыкка киләчәк. Бу хакта бүген шәһәр мэры Радмир Биләев Иминлек советының беренче утырышында хәбәр итте. Хәзерге вакытта төрле җитештерүчеләрдән 4 тәкъдим карала дип ачыклык керткән мэр. Беренче шундый яшерену урынын Түбән Каманың гаилә паркында пилот проекты буларак урнаштырачаклар. Бу безнең беренче тәҗрибәбез булачак, аның ничек эшләвен, никадәр

0: жанар қабыл етешекпіз деп аңлатқан Беляев. Бұл шылайық тұрақ ертларда қауа қүжімі қорқынышы туған ұшырақта құллану үшін үстәмі ешіріні орынларын жиғазландырырға қошқан. Бүгін Қазанда көрмеушілер һәм мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен Россиядә бердән-бер булган ярдәм инклюзив үзәге ачылды. Өч катлы бинада күрү һәм трек хәрәкәт аппараты чирләре булган инвалидларга бушлай ярдәм күрсәтелә. Аны ачу тантанасында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Казан мэры Илсур Метшин катнашты. Бу хакта Камилә Шаһавиева дәвам итә.
1: Башкалада сәламәтлекләре чикле кешеләр өчен ачылган тренекләндерү үзәге ярдәм мәчете социаль комплексы составына керә. Игътибарны аеруча ишек алдындагы матур агачлар, куаклар, чәчәкләр һәм зур фонтан җәлеп итте. Әлеге комплекс иганәчләр ярдәме белән сафка бастырылган. Бинаның икенче катында 25 метрлы бассейн эшли. Анда коляскалар өчен махсус суга төшү юллары эшләнгән. Биредә зур ярышлар үткәрү мөмкинлеге дә каралган. Өченче катта тренекләндерү кабинетлары, массаж һәм шәхси күнегүләр ясау заллары урнашкан. Нашар күрүче Рәгънә Гарнаева Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән аралашып, аңа зур рәхмәтләрен җиткерде. Ул үзәктә бер ай торып тренекләндерү курсларын узарга җыена.
2: Бик яхшы тәрбиялиләр, коллектив бик вежливый, күп изгелек эшлиләр безнең өчен. Ашаталар бик яхшы, яшәү урыннары бик яхшы, уңайлы. Монда бөтен Россиядән киләләр.
1: Ярдәм мәчетендә эшләүче Роил Хәзрәт Әхмәтов сүзләренчә, тренекләндерү комплексына килергә теләүчеләр чиратка языла.
3: Монда инде сан буенча әйтсәк, чиратта бик күп кеше тора, ләкин инде без аларның бөтенесен кабул итә алмыйбыз, һәм инде бүген көндә бу ачылыш булгач, безнең инде реабилитация бара күрмәүчеләр белән, һәм инде алар иң беренче шунда барып, инде бассейнда чумып, рәхмәт сүзләрен әйткәннәр һәм күрмәүче кеше өчен, ягъни менә бу дөньяның иң мөһим булган әйберләрен берсе.
1: Рөстәм Миңнеханов үзәкнең тулы бер байлык булуын әйтеп, аны ачуга тырышлык куйган һәркемгә рәхмәтен белдерде. Моның өчен Татарстан гына түгел, чит ил инвесторлары да җәлеп ителгән. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
0: ТНВ Татарстан телеканалы 20 сентябрьдә 14 сәгатьлек бөтен гаилә белән сайлауларга телемарафонын уздырачак. Аңа Болгар радиосы да кушыла. Телемарафон шулай ук ТНВ-ның ВКонтактедагы рәсми бергәлегендә дә трансляцияләнәчәк. Ул иртәнге 8-дә башлана һәм кичкә кадәр дәвам итәчәк. Телемарафон

0: павильонда Камал театрының архив кино спектакле күрсәтеле. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Тамашачыларга 18:30-да Туфан Миңнуллинның Әлдермештән Әлмәндәр спектакле тәкъдим ителә. Кино итеп төшерелгән спектакль Тинчурин театры бинасы янында Мәрҗәни урамы ягыннан Кабан күленә төшү юлында урнашкан павильонда күрсәтелә. Валюталар курсы турында бүген доллар 84 сум 17 тиен, евро 97 сум 13 тиен, юань 12 сум 55 тиен. Ауа торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 16-дан 21 градусқа кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 14 градус.
1: Ауа торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: Тандер.
1: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренние и вечерние вахты до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
2: Яңа күзге коллекция! Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты, 160-нчы йорт.
3: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
4: Рестем Асадуллин. Тамашашысын Казан концертларына шакыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь. Шулпан мәдәният үзәге.
5: Яшикле алтыныз 2026 йыл.
6: Минзеле районының заманча һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, терлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
7: Яңа ел бәйрәмен истә калырлык итеп үткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис кичерешләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү генә түгел, шын тернәкләнү булачак. Тулырак мәгълүмат 8800-269-23 телефоны аша. Үзегезгә файдалы бәйрәм бүләк итегез.
8: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
9: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
10: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект.

0: Қазанда сағат 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Отсутствует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита от 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыр Диханшина. Республикада туман фаразланы. Герой аналарға 1 миллион сум төлейшекләр. Әхәзер тулыра. Түнлі һәм иртәгә иртән Татарстанда урыны белән туман фаразланы. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Шул сәбәпле гадәттән тышкалар министрлыгында халыкны урамнарда һәм юлларда сак булырга чакырдылар. Машина йөртүчеләргә тизлекне киметергә һәм дистанцияны сакларга киңәш ителә. Гадәттән тышкалар килеп чыкканда 112 номерына шалтыратырга кирәк. Герой ана исеменә лайык булган хатын-кызларга киләсе елның 1 гыйнварыннан социаль фонд аша 1 миллион сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган матди ярдәм күчерелә башлаячак. Бу хакта РИА Новости агентлыгына Дәүләт Думасы депутаты Владимир Исаков хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Россия социаль фонды әлеге премияны гаризасыз гына автомат рәвештә күчерәчәк. Проектны Россия хезмәт министрлыгында әзерләгәннәр. Искәртеп узабыз, герой ана исеме 10 һәм 10дан да күбрәк бала табу һәм тәрбияләү өчен бирелә. Шаян ТВ каналында 20-дән күбрәк оригиналь белем бирү һәм үстерү программалары, шоулар һәм мультфильмнар җитештерелгән. Бу хакта бүген Шаян ТВ студиясендә яңа проектларны тәкъдим итү чарасында сөйләделәр. Монда Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин дә катнашты. Аның сүзләренчә, Шаян ТВ тапшырулары балалар өчен генә түгел, алар әти-әниләрне дә тәрбияли.
6: Шаян ТВ-нең бөтен тапшырулары балалар өчен генә чыгарылган тапшырулар булса да, алар олылар өчен, чөнки балаларның менә шушы уйнаулары, аларның шигырь сөйләүләре, җырлаулары, туган телебездә сөйләшә алырга өндәүләре үзләре өчен бик файдалы. Иншактан алар менә шушы актив булулары белән үзләренең әти-әниләрен тәрбиялиләр. Без бик шатбыз, бик зур рәхмәт җитәкчелеккә, рәхмәт менә шулай матур итеп проектлар уйлап, аны тормышка ашыру өстендә интенсив рәвештә эшләп, үзебезнең Татарстан өчен генә түгел, гомумән регионнар өчен, дөнья өчен таратылган бу тапшырулар алар әлбәттә безнең халкыбызның горурлыгын арттыра, аның йөзен бизи, телен үстергә ярдәм итә һәм ул безне барыбызда сөендерүче бер факт. Без аңа сөенәбез һәм горурланабыз.
5: Киләсе елның 1 гыйнварыннан районнарда дәүләт ветеринария оешмаларының яш белгечләре бер тапкыр 500 мең сум ала башларга мөмкин. Проект хәзер ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Программа район үзәге булып тормаган авылларда эшләүче яш белгечләргә кагыла. 35 яшькә кадәрге 6 белгеч һәр ел саен түләүгә дәгъва кыла алачак. Моның өчен Россия паспортына югары яки урта һөнәри белемгә ия булырга һәм җирле ветеринария оешмасында эшләргә кирәк. Түләү үзлексез эшләүнең 1 3 елы дәвамында биреләчәк. Мәҗбүри шарт ветеринария идарәсе белән ветеринария оешмасы һәм белгеч арасында 3 яклы килешү була. Килешүне вакытыннан алда үзгәндә, түләүне тулысынча яки өлешчә кире кайтара.

0: жибара, лекин шунан соң ялган патыр хожасы белән элемтә югала. Шул сәбәпле Андрей Савельев мошенниклар тузагына эләкмәс өчен игътибарлы булырга чакыра. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 16-дан 21 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 14 градус.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәғдим ете.
2: Ишетәсізмі? Жәй тауышы.

кишке алмашты достар. Менә хәзер инде безнең күз ачып йомган арада көн узада китә. Әле бу вакытта кайчан гына ялт итеп кояш балкый иде. Хәзер инде эштән кайтканда караңгы, кыз инде үз хукукларына тулысынча кереште. Юлларда исән сау булыгыз, сакланып йөрегез, кичке ашларыгыз, чәйләрегез тәмле булсын дуслар. Краннарыгызны ачык калдыра күрмәгез дияме менә күземә бер. Мәгълүмәт чалында әле 2023-2025 еллар аралыгында җир йөзендә су, ягъни бызлыклар 1400 гигатонга кимегән икән. Һәм бу ике бәлә казая каза булып тора. Безнең беренчедән эчә торган су дефицитка әйләнү булар. Һәм инде су басу.

0: Радиосында реклама.
1: Болгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары күңелләрен яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсур Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямли төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, Ящиклев 6+.
3: По ТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
4: Давлян. Бердән-бер опытламас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
5: Ящиклау 6+, 2026 ел.
6: Акбарс банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
7: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО Акбарс банк. РФ банк 2013 елгы 12 августа на 2020 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт Акбарс.ру сайтында.
8: Татарстанда 14-нче ел саен уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче яшьләрнең Наше время безнең заман иҗат фестивалена гаризаларны кабул итү дәвам итә. Катнашу шартлары btzm.ru сайтында. 0+ категориясе.
9: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
7: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogauto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
1: Регина Шариф.

0: В мессенджерах и соцсетях иногда могут предлагать процент за быстрые переводы. Не соглашайтесь, вас вовлекают в дропперство, то есть перевод похищенных денег. Банк России напоминает, что дропперство уголовно наказуемо.
1: Һәр тауыш мөһим булган йылның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тауыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тауыш бирегез, фотога төшегез һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә. 2026 ел, еш шикләү юк.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Инде достар, көп қолмай яңа елгада диясы киле. Чөнки Татарстан халкы бу сезонда беренче корны октябрьдә күрә алырга мөмкин икән. Мондый фаразны Метео фаразлау үзәге җитәкчесе Александр Шувалов әйтте. Татарстанда беренче кар октябрьнең октябрь аенда яварга мөмкин. Ди синоптик дуслар, менә шулай. Кар шыгырдатып берисе бар икән инде безнең киләсе айда ук. Иртәгә әлегә безнең Аллага шөкер җылы бу атнада гомумән җылы. Иртәгә төндә 2-7 көндез 16-21 градус җылы. Шактый гына районнарда томан булырга мөмкин. Иртән төнлә игътибарлы сакы.

Иртәнге шык тамшыларын шып, шәшәк ата язын белеуші. Хуш исләрін аланарға біркіп, таң жилләрі білән сөйләшә.